0: is what and tisa me ansa me wo personal experience with that
1: ka wo mo mbetchi mo awu no mo nkra wa ho den so beti wa na which is
0: sweet eh eh nyame na na aye won so de awu na kan ye ho aha e wo mu se obi timi kwa awu so na after that no na ho den sam and tisa e e complications
1: okay
0: and na wa be wo no wo timi ya complication e na se wo be serious nso eno so bibi timi si and say bibi enti na bibi akona akwan so dia say obey operation say wa obewo ni nyina e pepepe ni ehia ne say maame no atimi asori ahoden mu akwara no so nya ne ba moje bi entu obia no me ni na atimi akofie e wa asumdwe mu ni nyina e ye pepepe aha ni nyina e pepepe
1: na mpacho wo my enhwe say ye be ye obi operation ama na wo no aya na ye sheda sheshe a ye plan and I said chim onti me chim de adri de ne age ye kopai ne yi no
0: obi wo ho no mo a ye plan ye fa bi emergency cs one dia won e kan no no bai so obewo e na chim no ye bebi edu ye hu se da bi se si a ma me na ho oden onti me chim e wo se ye koye obi wo ho so kwa mpo a won kan ne ye be wo fi a hu se moje etu no aha bibi etimi esi obu ho ebi kwa wa patre wa hwe ho ba aye no obi anaase obu ho kwa mpa ni bp e kwosro anaase obe check akwala no fitter heart obe check no akwala no nya fitter distress o bre wo ye funim ah so wo twentwen so a akwala ne betimi afim ntia no sa na wo se kwa ni cs ni ntam na ye yi no nanso obi so wo ho no mo a ono ani pem ono chimchim no ohun ni se ana ye enfan se obi anso sane ofa ne ya ofa ye mi enu awo betimi akanyen ye nyina ye wo the same cm maybe awo 5 me small 5 but sane awo be ye na different from sane ameye ebu ha oda ho din obu so obekema obu ha ontimi obi anso sane ofa ni painfa aha enti obi wo hon mo hwe sane a ontimi ono apese okoye cs no an cs no kwa ni ewe fie ho se eda na ye ye ono ya wo weduro ni fimu a eya eno so ye ya aha ye bi musu ka se cs ndo mo me lazy no mo ye because nye ya ye be wo weduro nti no but eduro ni fimu a eya ya pa nti ni mienu nyina se wo be cs se wo be wo ni nyina pain no eye pepepe aha ye pe bo bo ho no ma sane a o chim no ye no e bi ohun ni se ontimi into us ono as a doctor we dey try mama say we try mama we na me ba ne da ho na ndie after that pain na back ampo na me hwe me ba ne nimu e bia pain no e be ye yi kakra ana so obi so ho no ono ape o say we dey mpese wunyi me ba ne mama me mi nimu obi a na onyenya no onya 8 months ni 2 weeks me no ko try exam sibi into no ho e be ha no into obi say obi person ye cs ye yi ne ba na otimi ko try exam eno ye ono ani decision and I even see as nko awu pese wo ye nso a ye exam o doctor ni exam o aha nya se cs ne temi a onyama ne temi a na wa kose ye nko yi ba ne ma da bi ebi wo kra e wo stage bi akora ni ndu ya ye ntimi yi ba no aha nti bibia no doctors for exam ye bibia hu se wo se ye ansa na ya ye sane a awu na nkasa nso no ebi wo mo bi wo no kwa mpo a wa chima o ntimi nchem ye ka se ko ni cs a wo se me frame sofo ose sofo se debi debi metimi awo nti no ma me hu bi da sofo se metimi awo eh omo aka oba ne som me yenye ose debi sofo se metimi awo sofo se metimi awo unti me som for sinu unti se cs na ka obe sign ne consent form nipa na en sign ni kun so on sign ni unti me ntam ne nkosa okwa koye no odin ka ka akra owo akra ne film akra ka sie na wa wo ma be ye fo pe be me no se na ye be ma akra ne film afi osunsa ensu koye o cs a ti e best ra sofo won nso so education na o se koma ye nyina
1: na bi na de na masuro wo cs ne ho se wo koy operation na wo bewu
0: wo hu se meme hu ne se se se ho cs en se tete de na o mu ye no wo se tete no bi ye operation otimi da o be e bosome wo kwa se wewu o da ho no anesthesia no na no na genua na o da ho se wewu nti na e de hu bi be show me na ye ye o cs a wo beti kana ne doctor na e bon komo na wo ye o cs na ye wo ye o cs a spine na wo na ne pe na e be cough but wo suri na me bon komo akop me se wo be wi mu cs hwe nyew na enye hu ti se tete no ndiam say tete adwen na ewo ye tirimu na nenne no say yes ka o ma make say e da bi o we hu mpenifon de won so omo mo time say na won tenne no omo de hu ni be show mu a na asofu so
1: untimi mo wa furu mu
0: aha ofu na asofu so hu ni say say omo wa ye obi na say wo wu a na say ono wa ye nsenchere na wa wo no anye say ntodi be show tim da bi me me wo be wo but see yes ne wa wo be wo no difference be ni me mu ze difference e wo mu an se cs no e bu ha wo me ensa ya advice o se enkeye aha enkeye because cs no ye major surgery ye twa organ ye twa mu se ye be twa lara ko to uterus akwa ko twa ni ade enti no be kwa me ensa ne de enkeye but awo ne de obetimi awo dudu bia ope yes aha nti bu ha mu so person oje sa be dudwan nti no but wo be dwen won so wa pomuden ho de eche se e bia wo impress wo ku person wo nnuma na wo person wo se na nti oba e bia wo yem ana se bibi yesi e wo se doctor ma wo bp wo so ana se bibi na wo se ye wo se juna se wo se da bi chenchina obe una se uko free mu eno no hwan na ye uko na person we person we ja no ho no mu ako aha ti mi nyina
1: na se uko wo e bi e ba ki kan ni aye o se yes operation no a ni e to so mie no no ye ja wo ma wo ana se wa ye operation di kan ti na wo ye den operation na na e beto ato aso
0: debi san e bi so ka ye so nya aye operation ba ko a debi wo ye first one second one no se wo nyem na se bibi en si bi e bi a e bi a na ni e see first one e operation bo kana e big baby baby ne so pan tina e ma ye operation no so second one onyem na se e bia wo ko ultra scan normal baby bibia UK ya wa betimi a wo afa ho ne e to aso nyina obo ko e bia no pe na ye kese e bo won so akese fo won ti no ni e be si bia na baby ne so aha baby big baby obi en ho beja because big baby no won ti mi fa pelvis nim ade na so won ti mi okra wo be bre obi betima wo bra mo sa kra no ni shoulder kra ba be ka ho no na afini esan ra shoulder wa ko ne ade se wo beto wo first one CS na se second one bibia UK na wo se wa otime wo a obetima wo afa ho afa oba
1: okay yo me ba me dan me ho aba ba e beto aso ti no nsonson ye wo mo na auntie Anita achre ye se obi mo fin se ne okoye CS no no onte ya o ne nso eduro ni san firi wdie ni mo no wani so tete obi a wote ya wone pa so bia na abofra ne da ho nyenye na o de no acheche wo re ti nukuri bia enimo na ye ba na ma bebisa se obi be wa fa wo no a na wutwa no emu no risk ben e na ya na e wo ho e na se ba se ye operation de ne so a e no so risk ben e na wo ho
2: Oduma kuma nyankopon bo nipa no odi kanea kan nipa dua akwa ho a eno ene yani eno nti se emfomso ba wani ho a na eya kofa ohaw ade abro nipa dua nyina se wani ne keka o wani taprunso ohwa de wo hunu ne ye ata ene si wani so ana se wo hunu ensunsuanso ofofro bi e wo wani ho a ene na pentem tumrika kọ emetra feba clinic na nkofa sunsuanso kese bi amre wani kosua emetra feba clinic e wo abibidra odi sa ene yade ehia operation eye drop ana se spectacle eno achi no yade ofofro bi a no ADA e wo nipa dua kwa ho bia no bra na ofa bibiduro entu asema ho se eye ulcer ana se ayemtim onom pem na ye oya osisi stroke typhoid hypertension diabetes oba obu nsa wote ya o beri ma waye mere e wo mpam awo ho nsam ana yade anka e bia ene wo ADA no emetro feba clinic se bra na ofa bibiduro entu asema ho wo be hu ayarese bia wo konogo lady diana ena enkoko fre emetro feba clinic e wo 0554 063 455 0554 063 455 Sir Eba any IRS idea be drone to a said ya and one